0: Onye nụ ya? Ehihie ọma.
1: My name is Kinsley from Imo State.
0: Oh. Maazị Kinsley. Maazị Kinsley, ị na-anị fem na-ekwu? Ọ ga-akakwanụ mma na ị na-anị fem na-ekwu. Maazị Kinsley, ọ ga-akakwanụ mma na ị na-anị fem na-ekwu. Ọ pụtara na ị marọ asụ asụsụ Igbo iji na-asụrụ m asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na m akpọrọ gị egwu kịta, ị ga-asịkwanụ ọ sịkwa m kpọọla ya egwu, mana ọkpọzịkwalụ m egwu, mana ị mara nọ maka na ị nọ na-asụrụ m Bekee, anụ ome ihe sụrụ. Onye nị ya? Efifi ọma nwanne m. Maazị kịta abụọ oge nnọọ akpọ egwu Igbo. Maazị Chelu. Maazị anam akpọ egwu ka kịta o. Kịta abụọ oge nji akpọ egwu ndị ịma egwu a na-abụ ịnọdụ na mmemme ili ego ị na-achọrọ ili. Kịta ka nji akpọ ụdị egwu a, ka nji akpọ maka ọjọọ. Ana m abịa pụkwana.